0: Oh Living Will efter The Blue Bird av Charles Villiers Stanford med BBC Singers under Stephen Klebers ledning. Det avslutar Notturno denna natt. Jag heter Berit Nygren. Återstår bara för mig att tacka för i natt och önska er en god dag.
1: Idag väntar ännu en dag.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Kello on lyönyt 6. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Syyskuun puolessa välissä ollaan 15. syyskuuta on päivämäärä. Ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suora lähetystä täältä radiotalolta. Ja ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Ja tietenkin tässä lähetyksessä puidaan näitä sunnuntaisia vaaleja monesta eri näkökulmasta. Käydään Haaparannalla, jossa väkeä on vaikea saada vaaliuurnille. Kuullaan myös siitä, mitä Ruotsin vaalit merkitsevät Suomelle ja miten niitä Suomessa seurataan. Käydään myös Jäävlessä ja kuullaan niin siitä, että minkälaista vähemmistöpolitiikkaa povataan tänne Ruotsiin kuluvan seuraavan neljän vuoden aikana ja paljon muuta. Eli paljon vaaliasiaa tänään tässä lähetyksessä on luvassa. Ja sää muuten tänään tiistaina näyttää siltä, että suurimmassa osassa maata on tänään luvassa pilvistä, mutta osassa jaetta maata ja aivan pohjoisimmassa Norlannissa saattaa aurinkokin pilkahdella. Päivän mittaan Svejanmaan länsiosissa ja eteläisimmässä Norlannissa sadetta ja sadekuuroja. Sadealue leviää sieltä sitten sekä idän että pohjoisen suuntaan. Lämpötilat etelässä 15-19 ja pohjoisessa 9-14 astetta. Ja 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin muistapa se, että sitten 6.35 on aika siirtyä tuonne sovelluksen tai netin kautta kuuntelemaan. Minä olen Milla Eronen, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.
4: Nimipäivät tänään.
5: 15. päivä syyskuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Sirpa.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Runar.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Sigrid. Siri.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Nainnas.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Nikita. Voitto.
4: Nimipäiväonnittelut kaikille.
3: Podcastan aamu käyntiin. Kesämuistot on tämän bändin nimi ja biisi Minun rakkain.

0: Kesämuistot oli siis bändin nimi ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään 15. päivä syyskuuta. Kello on 5:06. Ai niin, ja minun rakkain oli muuten tuon biisin nimi. Ja nyt minulla on muuten studiossa mukana täällä myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Elsa.
1: Kyllä, huomenta vaan.
0: Huomenta vaan. Täällä nyt vaaleista yritetään toipua, mikä vaan.
1: Joo, tässä pikkuhiljaa, mutta vielä saadaan kuitenkin seurata.
0: Näin tuossa sanotaan aamun otsikoita, että tällä hetkellä näiden blokkien välissä on vain 33 500 noin ääntä, ennen kuin kaikki äänet on laskettu. Ja mietinpä sitten siinä, että minkä kokoinen paikkakunta tämä olisi. Että on aika monta ääntä kuitenkin. Se voisi olla vaikka Katrineholm ja Eslöv, ne oli suunnilleen sen kokoisia kuntia.
1: Okei. Okay.
0: Tai myöskin Danderyd ja Falköping ja... Että kyllähän se nyt on kokonainen pikkukaupunki tai kunta.
1: Niin.
0: Mutta jännittävää. Mm-hmm. Kerro, mitä uutisissa tänään sitten vatvotaan ja käydään läpi.
1: Joo, no vaalien lisäksi sitten kaikenlaista muuta. Esimerkiksi Donald Trump on moittinut nyt Googlen investointia Suomeen. Sitten kerrotaan, että venäläinen fregatti on ampunut hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria eilen illalla. Ja sitten Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, jonka korjauksessa arvioidaan kestävän noin viikon. Tämmöisiä uutisia.
0: Eli ehkä sitten sähköt ei pelaa sitten. No, saa nähdä.
1: Kuullaan lisää kohta.
0: Niin, että mihin tämä vaikuttaa. Kiitos, Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Uutiset kuulet sitten 6:30. Hetken kuluttua kuullaan siitä, miten liberaalit yllättivätkin näissä sunnuntaisissa vaaleissa, mutta sitä ennen laitetaan vähän pampikalliota ja pykäriä soimaan.

0: Pykäri ja Bambi Kallio, kellot oli tämän biisin nimi, kello on 11 minuuttia eli 6 ja kuuntelet aamua täällä Sveriges Radio Finskan taajuuksilla. Ja tässä lähetyksessä tulee paljon juttua vaaleista tietenkin. Ja Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä. 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta, mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
1: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
2: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
3: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
1: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
3: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asiaa ihan selkeästi.
0: Toimittajana tässä oli Lari Honkanen.

0: sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Perjantai, pikemmin kuin arvasitkaan, mutta tänään mennään tiistaita, siis 15. syyskuuta on tämän päivän päivämäärä. Ja niitä ääniä, niitähän tietenkin lasketaan vielä ainakin huomiseen, ehkä jopa torstaihin asti. Ja tällä hetkellä muuten näyttää siltä, että noin 33 500 ja reilut se on tämä näitä blokkeja erottava äänimäärä. Ja tuossa aikaisemmin jo mainitsin, että minkä kokoisia kuntia olisi sitten tämmöisiä, jossa olisi tämän verran asukkaita. Suomessa olisi tämmöinen Kangasala ja Ylöjärvi. Siellä on suunnilleen tämän verran asukkaita ja täällä Ruotsin puolelta löytyy Katrineholm ja Eslöv ja Falköping ja myöskin Danderyd, joissa on suunnilleen tämän verran asukkaita. Että kyllähän se on kuitenkin kokonainen kaupungillinen tai kokonainen Ahvenanmaa, mikä tällä hetkellä on erottaa näitä blokkeja. Sen verran ääniä on tässä välillä, mutta jännittävää. Minkähän vaalitulos sitten loppujen lopuksi saadaan huomenna tai viimeistään torstaina. Mutta nyt puhutaan siitä, että mitä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa. Tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa vaihtua täällä Ruotsissa. Kaisa Vuonokari jatkaa.
2: Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin satsataan jälleen enemmän rahaa, mikäli vaalitulos pitää ja valta vaihtuu Ruotsissa, uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson.
3: Ei yllättäisi, jos sieltä tulisi taas vähän lisää sitä rahaa.
2: Alustavan vaalituloksen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johtama punavihreä blokki saa valtiopäiville joitakin paikkoja enemmän kuin porvarilliset Tidö-puolueet. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta uskoo, että jos Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen taakseen, vähemmistöpolitiikkaan ohjatut resurssit saatetaan palauttaa samalle tasolle kuin ennen edellisiä, eli vuoden 2022 vaaleja.
3: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
2: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Niina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisi hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti ruotsin suomalaisiin.
3: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Ja näitä viimeisiä ääniä, niitä lasketaan huomisen keskiviikkoon ainakin. Ja vaalitulosta voidaan sitten odotella huomenna tai viimeistään torstaina. Ja muuten tuossa 7 jälkeen pysyppä sitten kuulolla, silloin kuullaan vähän pidempi analyysi Niina Karlssonilta.

0: Emmi Lorentzen Miljoona syytä ja sitä ennen kuultiin Turisti ja Kui paljon oli biisin nimi. Ja kuuntele tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua.
1: Retrobiisi.
0: No, retrobiisin tiimoilta kaivelin tuolla arkistossa levylaatikoita ja etsin syysaiheisia biisejä. Ja vaikka syksyyn liittyy monenmoista mukavaa, ainakin syksyfanien mielestä kietoudutaan lämpimiin villaisiin vaatteisiin ja poltetaan kynttilöitä tai takkaa ja ihastellaan syksyn värejä. Tai sitten meille, jotka harrastavat puutarhurointia, niin syksyhän on sadonkorjuun aikaa. Syysaisten kappaleiden aiheet käsittelevät kuitenkin enemmän luopumista, kaipausta, eroja kuin mitään tällaista hygge-syksyä. Vähän niissä tunnelmissa liikkuu muuten myös tämä biisi, tämä retrobiisi vuodelta 1970.

Ilkka Lipsanen eli Dannihan siinä kuultiin ja tämän aamun retrobiisi oli nimeltään Kukat on vienyt syys, alkuperäiseltä nimeltään The Taste of Grapes. Ja suomeksi sen sanoitti ja sovelsi Pertti Reponen ja Jaakko Salo ja Danni levytti sen vuonna 1970. Eli sellainen retrobiisi tänään. Kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.

0: Tässä Fennoscan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoscan 2 yhteys on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Ruotsin ja Suomen välillä kulkee 2 Fennoscan kaapelia. Kaapelit kulkevat Suomen Raumalta Ruotsin keskiosiin sähkön hinta-alueille, jossa sijaitsevat muun muassa Tukholma ja Göteborg. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen ja haluaa yhtiön muuttavan ajatteluaan. Trump kommentoi Suomen historian suurinta ulkomaista investointia Truth Social-viestipalvelussa. Hänen mukaansa yhtiö rakentaa massiivisen laitoksen Suomeen, koska se kokee lupaprosessin liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Sunnuntain vaalien äänet saadaan laskettua loppuun aikaisintaan huomenna. Oppositio johtaa tällä hetkellä, kun paikat jakautuvat 176-173. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin voidaan satsata jälleen enemmän rahaa, jos valta vaihtuu Ruotsissa, ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
1: Puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
0: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa.
1: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle, ruotsidemokraateille, ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
0: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja uutisissa Elsa Mäkliin.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta. Tervetuloa takaisin aamun pariin. Ja aamuraikaa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti suorassa lähetyksessä. Ja seuraa sinulle pitän minä, Milla Eronen. Ja vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laita Sveriges Radio -sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen äärelle ja hae sieltä Sveriges Radio Finska. Niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Tässä lähetyksessä tulee tietenkin paljon vaaliaiheista asiaa. Tuossa hetken kuluttua kuulemme, miten Ruotsin vaaleja seurataan Suomessa ja mitä Ruotsin vaalitulos mahdollisesti merkitsee Suomelle. Käymme myös Haaparannalla ja kuulemme siitä, miksi siellä on vaikea saada väkeä vaaliuurnille. Kuulemme myös mietteitä siitä, mitä vähemmistöpolitiikka mahdollisesti tulee näyttämään seuraavan 4 vuoden aikana. Vähän riippuen siitä, että minkälainen hallitus tästä vaalituloksesta nyt sitten muodostuu. Hyvin jännittävät päivät on tässä edessä, kun näitä viimeisiä ääniä lasketaan ja sitten lopullista vaalitulosta odotellaan. Huomenna keskiviikkona tai viimeistään torstaina. Että sitten nähdään, että miten näissä vaaleissa oikein kävi. Käymme myös Jäävlessä ja kuulemme siis tuossa 7 jälkeen politiikan tutkija Nina Karlssonin mietteitä vähemmistöpolitiikasta. Ja hetken kuluttua kuulemme siitä, että mitä nämä Ruotsin vaalit merkitsevät suomalaisille ja Suomelle. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.

0: kuuntelet Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Valkapuotus alkaa tällä tekuva tässä makkaan politiikkalla stilliessä tässä saamies. Ja mankasajies sahte pohtii riutatusa. Kiirunisle sosiaalidemokraattaa ainstuurimusa. Kolmologi vihtää sekis 4% jenain. Muuttu ristallas demokraattaa nanne jäsäset sajatakaa ja lassani kärräsi –

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Tukholman radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Minähän olen tavallisesti siellä luulajassa, senhän te tiedätte, mutta nyt näin vaaliaikoina saan olla jonkun päivän täällä Tukholmassa. Hyvä homma vaaleista tänäänkin, tietenkin. Ruotsin vaaliviranomaiset kertoi tässä hetki sitten, että äänten laskenta valmistuu lopullisesti vasta torstaina. Vaalipiireistä saapuvien ennakkoäänien ja muiden myöhäisessä vaiheessa tarkistettavien äänten laskenta. Se on siis edelleen kesken ja lopullinen vaalitulos ja paikkajako vahvistetaan sitten, kun kaikki äänet on laskettu ja tarkastettu kunnolla. Finska kertoo varmasti sitä lopullisesta tuloksesta sitten. Mutta vasta torstaina. Keskustapuolue, vasemmistopuolue myös, niillähän on selkeät punaiset viivat, röda linjer näissä mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Ja vasemmistopuolue sitten puolestaan vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut, eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin poispäin. Ja ministeripaikkojakin vaativat. Nämä lähtökohdat vaikeuttavat hallitusneuvotteluja, sillä puolueiden tavoitteet ovat osittain ristiriidassa keskenään ja erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Kahden jälkeen soitto Malmöön. Heidi Avelaan on meidän mukana, entinen poliittinen päätoimittaja, nykyinen pääkirjoittaja, kolumnisti. Siellä Malmössä siis näistä asioista ja myös siitä, että mitä tämä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa. Ainakin tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa vaihtua Ruotsissa. Ja kohta pääsemme Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Siellä palataan kesätauolta juuri tänään. Ja tämä kirjasto, se ei ole ainoastaan palas siis kesätauolta, vaan myös uudet tilat. Toimittajamme Jorma Ikäheimo on mukana sieltä käsin ihan tässä hetken päästä. Joo, mitäpä muuta? No yleisurheilun MM-kisat ensimmäistä kertaa Afrikkaan. Nairobi päihitti Euroopan suurkaupungit. Tästä me kerromme. Ja myös uutisia Suomesta, että erittäin uhanalaisen pöllöpapukaijan lisääntymistalkot, ne olivat menestys. Johanna Dixon on kohta meidän mukana. Hän seuraa uutisia tämän lähetyksen aikana. Ennen sitä 100% sen niminen biisi. Ja sen esittää meille Sagamast. Hyvää iltapäivää.

0: nyt meidän mukana on Johanna Dixon, Göteborgista käsin. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Hei Johanna, mitäpä uutisissa?
1: No kuules, vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivien alustava vaalitulos valmistuu vasta torstaina. Nythän on kysymys siis tämmöisestä päivitetystä alustavasta lopputuloksesta. Sillä ääniähän ruvetaan sitten laskemaan lääninhallituksissa. Ja loppujen lopuksi tilanne on se valtiopäivävaalien suhteen, että lopullisen tuloksen pitäisi olla valmis viikkovaalipäivän jälkeen, eli 20. syyskuuta.
0: Okei. Ja mitäpä muuta?
1: Joo, ja sitten semmoinenkin juttu, että mikäli sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen, niin saattaa olla, että kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen pikkusen enemmän kruunuja.
0: Niin, kahdelta.
1: Yes.

0: Arvatkaapa tämän kappaleen nimi. Antti Tuiskohan se esitti meille tässä iltapäivässä. Arvatkaapa. Ihan oikein. Sata salamaa. Tukholman radiotalolta lähetys ja me ollaankin täällä Tukholmassa semmoisessa paikkaa kuin Suomen Tukholman instituutissa juuri nytten. Instituutin kirjasto palaa kesätauolta juuri tänään. Mutta kirjasto ei siis ainoastaan vaan palaa kesätauolta, vaan myös ihan uudet tilat ovat siellä kuulema. Suomen instituutti, Tukholman instituutin kirjasto palvelee koko Ruotsia. Ja kysymys on tietenkin, millä tavoin. Siitä asiaa selvittää Jorma Ikäheimo, meidän toimittaja paikan päällä. Hyvää iltapäivää, Jorma.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kerropa nyt, mikä sulla taitaa olla? Joku kirja kädessä, Jorma, onkohan?
1: Ei, vaan mennään sellaiseen näkökulmaan, että mitä tämä uusi paikka merkitsee.
0: Joo.
2: Eli nyt ollaan Suomen instituutin kirjastossa Tukholmassa ja tämähän on monille ruotsisuomalaisille tuttu paikka, instituutin tilat, mutta tällä kertaa ollaankin täällä pohjakerroksessa. Eli kirjasto avautuu nyt uudessa tilassa ihan helposti tästä sisäänkäyntikerroksesta tullaan sisään.
1: Hänen nimensä on Eeva Östberg ja hän on kirjaston johtaja täällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tehdään pieni tällainen rundi täällä, niin saat kertoa tästä kirjastosta. Ole hyvä.
2: Kyllä. Eli meillä on nyt uudet tilat tässä pohjakerroksessa. Ja sisään kun tullaan, niin on ensimmäinen huone on suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja vähän ruotsinkielistäkin kaunokirjallisuutta. Ja sitten seuraavassa huoneessa niin meillä yhdistyy tietokirjallisuus, suomenkielistä tietokirjallisuutta. Ja sitten on myös tämmöinen galleriaosa. Eli tarkoitus on, että tulevaisuudessa niin taide on myös niin kuin esillä näissä kirjastotilan yhteydessä. Eli instituutin taide ja niin kuin kirjastotoiminta yhdistyy näissä samoissa tiloissa. Ja sitten se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli meillä sitten, kun jatketaan tätä kävelyä tästä meidän kirjastotilojen poikki, niin päästään sitten tänne lasten omaan huoneeseen. Ja täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että mikä niin kun, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta ja mikä on niin kun lapsille, kuvakirjat löytyy tuota ihan ensimmäisenä maan tasalta ja sitten meillä on tämmöistä myös vähän tämmöistä niin kun lapsille sopivaa sisustusta ja muuta ja vähän enemmänkin sitten tulossa pikkusen myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen vähän väritykseltäänkin erilainen huone.
1: Millä tavoin tätä soveltuvuutta nimenomaan lasten kannalta tässä on mietitty?
2: No meillä on onneksi lastenkirjastohoitaja ja nyt meillä sattuu olemaan harjoittelija myös kirjastossa, jolla on nimenomaan nämä lapset ja nuoret niin kuin heidän fokuksessa. Niin sitä on ihan mietitty sitä lasten perspektiiviä ja sitä, että mikä heille näkyy ja mikä heille toimii.
1: Anna nyt pari vinkkiä kuuntelijan suuntaan, kun valitettavasti emme ole näköradiossa. Niin.
2: No meillä on esimerkiksi nyt täällä katselukirjat ihan täällä niin kuin lattian tasolla, kaikki kuvakirjat. Ja sitten meillä on tässä keskellä huonetta niin tämmöinen hyvin viehättävä missä on tämmöiset kukat ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin rummun näköinen niin kuin tila, jossa on kuvakirjoja, johon pääsee myös istumaan. Et siinä on esimerkiksi semmoinen paikka, mihin voi tulla ihan niin kuin selailemaan kuvakirjoja tai istumaan tai katselemaan ylipäänsä tilaa. Ja meillähän näissä uusissa tiloissa, nämä on hyvin valoisat tilat, meillä on isot vanhat ikkunat, että niin kuin tosi niin kuin semmoiset valoisat ja kutsuvat kaiken ikäisille, sanoisin.
1: Ja kuuntelijalle tiedoksi, jos paikka on outo, niin olemme siis Tukholmassa tässä ihan Styreplanin kupeessa. Paikka ei voisi olla parempi. Tämä kirjasto on ollut myös ainakin aiemmin tapahtumapaikka. Onko sellaista jatkossa luvassa?
2: No meillä on ajatuksena, meillähän instituutilla on niin kuin ohjelmapuolella paljon kollegoja, jotka tekee eri alojen ohjelmaa, niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että niin kuin ohjelmapuolen niin kuin tapahtumat myös niin kuin levittäytyy tähän, esimerkiksi tähän aulaan, mikä tässä ulkopuolella on. Että tämä meidän kirjastotiimi niin pyörittää tätä peruskirjastotoimintaa ja sitten jonkun verran tehdään lapsille niin kuin lukemista edistävää tapahtumaa. Mutta että muuten sitten instituutin muut kollegat hoitaa noita tapahtumia.
1: Eeva Östberg, nyt ydinkysymys kirjoista. Johdatappa meidät semmoiseen paikkaan, johon todennäköisesti iso osa asiakkaista täällä hyllyillä menee tai on mennyt.
2: No, asiakkailla on monenlaisia eri tarpeita. Osa tulee suoraan tänne lastenosastolle. Osa menee esimerkiksi elämänkertahyllylle, joka alkaa tästä. Mutta kyllä nuo dekkarit on aika monen suosikkeja, että semmoisia lainaajia on kyllä paljon, jotka nimenomaan tulee meiltä lainaamaan suomenkielisiä dekkareita.
1: Käydään siellä dekkarihyllyllä, niin mainitaan joitakin suosikkeja kenties.
2: Täältä löytyy meidän dekkarihylly, että näin paljon kaikennäköistä niin kuin jännitys- ja dekkarikirjallisuutta meillä on suomen kielellä. Ja jokaisella nyt on omat suosikit. Mä itse tykkään tämmöisestä sarjasta. Tämä on vähän semmoinen vanhanaikainen cozy crime-sarja, kun R&R on nimikirjayhdistelmä. Vaeltavat vainajat on tämä ensimmäinen osa näistä kirjoista. Tämä on semmoinen, no ei, tämä on kakkonen. Vainajat eivät vaikene oli se ensimmäinen. Joo, mutta tämmöinen sarja, mikä sijoittuu Helsinkiin. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, että jos ei niin kuin väkivaltaisista murhista tykkää, vaan enemmän semmoista vähän Mika Valtteri, niin kuin komissaario Palmu-tyyppistä, mutta nykyajassa niin tuota sarjaa voi suositella. Sitten vähän erityyppinen Niko Rantsi on itse poliisitaustainen, kirjoittaa mun mielestä oikein hyviä ja palkittu myös dekkarikirjailijana. Sitten tuolla on esimerkiksi Elina Backman, on sitten niin kuin näitä niin kuin, jotka tekee vähän ehkä naisnäkökulmasta enemmän dekkareita. Et kaikille löytyy jotakin hyvin erityyppisiä niin kuin dekkarikirjailijoita meidän kokoelmasta löytyy.
1: Miten tämä kirjasto sitten eroaa muista kirjastoista, kun puhutaan Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta Tukholmassa? Puhutaan sitten myöhemmin tästä valtakunnallisesta merkityksestä, mutta muuten, miten tämä eroaa?
2: No täällä aikuisten kokoelman puolella niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että me esitellään etenkin suomalaista ja ruotsin suomalaista kirjallisuutta. Eli se ruotsin suomalainen kirjallisuus on meille tärkeää. Sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa, mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla muissa kirjastoissa, mutta sitten lasten ja nuorten puolella, niin siellä meillä taas on tärkeintä se, että mikä tahansa saa lapset ja nuoret lukemaan suomeksi. Niin se on sitä, mitä meille ostetaan. Eli siellä voidaan ostaa myös käännöskirjoja, sarjakuviin panostetaan paljon. Et siellä niin kun, ajatellaan, että mikä tahansa on semmoista kiinnostavinta suomenkielistä lapsille ja nuorelle, niin sitä ostetaan. Mutta myös paljon mietitään sitä, että meillä on suomenkielistä kirjallisuutta kaikille lukijoille, että myös sitä helppolukusta, selkokirjoja, semmoista, mikä voisi olla esimerkiksi se ensimmäinen kirja, että jos ei ole koskaan lukenut kirjaa suomeksi, mutta aloittaa jostakin, niin että meillä pitää olla niin kuin sekä niille lukijoille, jotka tulee joka viikko lainaamaan uusia kirjoja, että sitten niille, jotka on niin kuin lukijoina, suomeksi lukijoina, niin kuin vähän siellä aloittelijatasolla, niin kaikkea tätä tarjotaan.
1: Sä olet nyt 5 vuotta vetänyt tätä kirjastoa täällä Tukholmassa. Miten lainausmäärät ovat kehittyneet tänä aikana tai onko sinulla pitempääkin perspektiiviä?
2: Meillä on mä aloitin pandemia-aikaan itse ja lainausluvut on noussut tosi paljon, mutta pandemia-aika oli myös erityinen aika. Mutta viime vuonna meille tuli myös ihan siis 10 vuoden lainausennätys, että etenkin lasten ja nuorten kirjoissa, varsinkin lasten kuvakirjat esimerkiksi, niin on ollut tosi kysyttyjä, että niiden lainaaminen on noussut meillä ihan tosi paljon. Mistä ollaan erityisen niin kuin iloisia, koska jos ajattelee, että mekin halutaan osaltamme auttaa sitä, että suomen kieli säilyy täällä Ruotsissa, niin se, että lapsiperheissä luetaan suomeksi, niin se on tosi tärkeä asia.
1: Vielä ennen kuin pidämme tauon, Eeva Östberg, mitä täällä kirjastossa on semmoista, mitä asiakkaat eivät näe, mutta on tärkeää toimintaa?
2: No kirjastotyöhän liittyy tosi paljon valtavasti sitä taustatyötä, eli esimerkiksi luettelointiin, että kirjojen taustatiedot laitetaan tuonne kirjastosysteemiin, että siellä on asiasanat, joilla voi hakea ja siellä on kaikki kirjan tiedot, niin kuin, että se on haettavissa asiakkaille ja sieltä löytyy niin kuin taustatietoa, niin se on osa tätä kirjastotyötä, mikä ei välttämättä aina ensimmäisenä näy siinä arjessa. Et kirjastotyöhön liittyy tosi paljon kaikkea semmoista kirjojen hyllyttämistä ja kirjojen luettomista ja ostamista ja poistoja ja kaikkea semmoista, mitä ei ehkä tule kävijänä aina ajatelleeksi, koska se ei välttämättä aina siinä ole ihan näkyvillä.
1: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg, ja jatkamme ihan pian täältä Tukholmasta Suomen kulttuuriinstituutin kirjastosta, joka muuten on avattu tänään remontin jälkeen ja uudessa paikassa.
0: Näin me tehdään. Jorma Ikäheimä siellä paikan päällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Siis takaisin sinne ihan kohta kappaleen jälkeen, joka on Hamina ja kappale Hattara taivas.

0: Taivas siis. Hamina palataan Suomen Tukholman instituutin kirjastoon. Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Jorma.
1: Niin, täällä uudistetussa uudessa paikassa olevassa kirjastossa ei ole ainoastaan kirjoja. Teillä on myös täällä pieni lehtiosasto. Meillä haastattelussa kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Kerro, miten joku lehti tulee tänne luettavaksi ja joku toinen ei, ja mitä teillä täällä nyt on?
2: No, meillä just tuossa toissa vuonna niin tehtiin ihan kysely meidän asiakkaille, että mitä lehtiä he toivoo. Että me oltiin jouduttu säästösyistä lopettamaan lehtitilauksia aikaisempina vuosina, ja sitten siinä vaiheessa, kun saatiin rahoitus takaisin, niin tehtiin sitten kysely asiakkaille, että mitä lehtiä he erityisesti toivoo. Ja tehty nyt sitten viime vuonna ne uudet tilaukset sen perusteella. Ja se on kyllä ollut tosi mukavaa, että ollaan saatu paljon positiivisia kommentteja iloisilta asiakkailta, kun on tullut noita aikakauslehtiä takaisin.
1: Mennään katsomaan ihan lähempää, mitä sieltä löytyy. Okay. Eli kerro tästä valikoimasta.
2: Joo, eli meillä on tämmöisiä ihan perusaikakauslehtiä eri teemoilla. Naisten lehdet on aika suosittuja, mutta niitäkin on erityyppisiä, vähän eri ikäryhmille, ja siitä näkyy niin kuin monella oma suosikki. Että meitä esimerkiksi Gloria on tiettyjen niin kuin kävijöiden suosikki, ja ET-lehti voi olla, Eeva voi olla toisen suosikki. Sitten on Kotiliesi ja Kodinkuvalehti, jotka on hyvin semmoisia yleisiä naisten lehtiä. Sitten meillä on jonkun verran myös niin kuin eri ammatteihin liittyvää. Meillä on kääntäjälehti ja kuvittajalehti, opettajalehti, arkkitehtiuutiset ja arklehti ja niin kuin tämmöisiä designiin liittyviä. Ja sitten meillä on jonkun verran myös semmoisia lehtiä, mitä me Suomesta ollaan saatu ihan lahjoituksina, että senkin verran. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on semmoinen, mikä on semmoinen perusuutis aikakauslehti, että ajantasalla pysyy, kun lukee sitä. Mutta sitten on kaikennäköisiä pienempiä lehtiä, mitä ollaan sitten myös osittain saatu lahjoituksena Suomesta.
1: Kerrottakoon se tieto vielä, että hyvin kauan ilmestynyt Suomen Kuvalehti, hän on aikoinaan toiminut yhtenä esikuvana Ruotsissa ilmestyvälle, ehkä ei niin voimakkaasti levinneelle Fokus-lehdelle. Mitä ruotsin suomalaista täältä sitten löytyy täältä lehtihyllyltä?
2: No, lehtihyllyltä löytyy esimerkiksi Ruotsin suomalainen, Suomen uutisviikko, eli viikoittain ilmestyvät ruotsin suomalaiset lehdet, sitten kulttuurilehti Liekki. Ja sitten tuossa on myös RSKL:n jäsenlehti. Eli myös ruotsin suomalaista. Aika meillä on asiakkaita, jotka tulee joka viikko lukemaan ruotsin suomalaisen esimerkiksi tänne, että myös nämä ruotsin suomalaiset lehdet on kyllä tärkeitä meidän asiakkaille.
1: Oletteko muuten kartoittaneet sitä esimerkiksi Tukholman seudulla, kuinka paljon suomalaisia lehtiä löytyy muista kirjastoista?
2: Me ollaan katsottu niin kuin Tukholman kaupungin alueella esimerkiksi, että mitä löytyy muista kirjastoista, ja tehty tietyttyjä päätöksiä sitten meidän omaa valikoimaan senkin perusteella, että meillä ei ole päällekkäin välttämättä niin kuin just samoja lehtiä kuin Tukholman kaupungin kirjastoilla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä ei ole Helsingin Sanomia ollenkaan, eli se löytyy sitten tuolta Tukholman kaupungin kirjaston muutamasta pisteestä.
1: Eeva Östberg, Suomen kulttuuriinstituutin kirjastohan on niin sanottu resurssikirjasto, ja nyt ruvetaan puhumaan todella isoista asioista, eli tämä kirjastotoiminta vaikuttaa koko Ruotsiin, oli sitten Kiirunassa, Malmössä, Göteborgissa, Sandvikenissä, missä vain. Kerro, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
2: No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin tukea antava, neuvoa antava tehtävä näille Ruotsin kunnallisille kirjastoille, yleisille kirjastoille, koulukirjastoille. Eli nämä kirjastot voi ottaa meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissä, jos siellä vaikka mietitään, että minkä tyyppisiä dekkaristeja nyt on suomalaiset haluaa lukea, tai että minkälaisia helppolukuisia kirjoja olisi 7-vuotiaille tai mitä tahansa niin kuin suomenkieliseen kirjallisuuteen ja ruotsin suomalaisten kirjastotoimintaan liittyvää, niin yleisistä kirjastoista tulee meille niitä kysymyksiä. Meillä on sitten myös palveluita. Meillä on esimerkiksi niin kuin digitaalisia palveluita, jotka on koko maan ruotsin suomalaisten käytössä. Meillä on e-kirjasto ja tuo striimauspalvelu, mitä kautta pystyy katsomaan suomalaisia elokuvia. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen, me ei muuten lähetetä kirjoja koko maahan, mutta meillä lukupiirit kirjat on semmoisia paketteja lähetetään koko maahan ihan
1: maksutta. Eli kerrotko vähän vielä, mistä tässä on kyse?
2: Eli se on semmoinen toive, joka tuli ruotsin suomalaisilta, että monissa kirjastoissa sanotaan, että ei me haluta ostaa montaa samaa kirjaa, montaa kappaletta samaa suomenkielistä kirjaa, että me haluttaisiin lukea lukupiirin kanssa just sitä samaa kirjaa ja tarvittaisiin useampi kappale. Niin siitä toiveesta sitten lähti tämä meidän lukupiirin toiminta, eli tällä hetkellä ehkä noin 50 lukupiiriä aktiivisesti lainaa meiltä kirjoja hyvin eri puolilta maata. Ja meiltä lähetetään sitten niitä semmoisia 8 kappaletta samaa kirjaa. Et meillä on myös lapsille ja nuorille, etenkin äidinkielen opettajat, on lainannut niitä paketteja, että pitää sitten lukupiiriä niiden oppilaiden kanssa. Ja sitten meillä on aikuisille paljon noita lukupiiripaketteja, jotka on tosi suosittuja. Et me tällä tavalla niinku edesautetaan sitä lukemista ja niitä semmoisia niinku tapahtumia koko maassa. Et se on tosi ihanaa, että vaikka me ollaan kirjasto täällä Tukholmassa, niin meillä on jotain, mitä me pystytään tarjoamaan myös koko maa.
1: Kerro joitakin paikkakuntia vai onko se liikesalaisuus, mihin kaikkialle olette yhteyksissä Ruotsissa?
2: No kyllä siis ihan niin kuin tuolta Jokkmokista ja Östersundista alaspäin ihan tuonne niin kuin Malmöhön, Ystadiin asti, että kyllä tässä niin kuin Tukholmankin alueella on paljon, mutta että lähtee Göteborgiin lähtee ja pienille paikkakunnille, isoille paikkakunnille, että tosi ihana nähdä, että ruotsin suomalaiset haluaa lukea yhdessä muiden kanssa.
1: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Käyn vielä tuolla kysymässä. Luulen, että saan innokkaan lehden lukijan tuolta kiinni tuota, niin hyvää päivää, Jorma Ikäheimo ja Sveriges Radio Finska. Mikä sai sinut tänään tulemaan tänne?
3: Joo, no tänään mulla oli yksi kirja palautettavana, niin sen takia tulin tänne. Ja tämähän on nyt ollut aika pitkään kiinni tämän muuton takia. Että tuli ihan kiva tulla kattoon, miten täällä ensimmäinen päivä sujuu.
1: Minkälaista kirjallisuutta yleensä lainaat?
3: No mä oon aika paljon lainannut tiettyjä kirjailijoita täällä, muun muassa Tommi Kinnusen kirjoja, koska mä olen kuitenkin ruotsinkielisessä ympäristössä asunut Tukholmassa 45-47 vuotta. Ja nyt on työelämä jätettyä, niin on enemmän aikaa käydä kirjastossa ja sitten myöskin on tärkeää pitää tämä suomen kieli sujuvana. Ja päivälehtiä lukemalla tietysti, mutta kaunokirjallisuus on se kaikista tärkein asia oikeastaan, millä sitä pitää hyvällä tasolla.
1: Kieli kehittyy koko ajan, uusia sanoja tulee ja jotkut jäävät vähän syrjään. Seuraat aktiivisesti tätä kautta suomen kieltä. Tuleeko sinne jo semmoisia sanoja vastaan, että tekee mieli tarkistaa tai on pakko tarkistaa, että mitä tuo tarkoittaa?
3: Kyllä. Ihan äsken mä katsoin ruokareseptiä, siinä puhuttiin siipimausteesta, siipikastikkeesta ja mä mietin, että mitähän tämä on, liittyykö tämä jotenkin kanaan. Ja nähtävästi on tämmöistä chicken wings -kastiketta, mitä Suomessa käytetään. Et aika paljon tulee suomenkielisiä tekstiä, joissa on vieraita sanoja, joita mun täytyy etsiä sitten. Etsiä vastike, niin kuin joko suomalainen selitys tai sitten vastike ruotsin kielelle.
1: Mikä merkitys tällä kirjastolla on ja on ollut sinulle?
3: No tällä ei ole ollut

0: lehtiä, mitä mä en normaalisti lue. Mä aloitin tuossa, oli toi Suomen Kuvalehti, sitten oli joku tämmöisen hyvinvointiin liittyvä lehti, sen selasin tässä ja nyt on tämä naisten lehti kyseessä. Mä saan niinku aika hyvän tarjonnan reunasta reunaan tänään.
1: No mitä sä mietit kirjaston tulevaisuudesta ja suomen kielen tulevaisuudesta, johon kirjastokin liittyy ja tällaisista isoista asioista?
0: No kirjastolla on hirvittävän suuri merkitys ja Suomessahan se on itsestään selvää. Suomessa kirjasto on siis semmoinen, se on munkin lapsuudessa ollut kokoontumispaikka. Sinne mentiin aina. Ja Suomessa se on hirveän tärkeä paikka. Mä en tiedä, onko se Ruotsissa ihan yhtä tärkeä paikka, panostetaanko täällä sitten niin kuin yleensä kirjastoihin. Mutta tämä Suomitalon kirjasto, tämä on niin kuin semmoinen, miten mä sanoin, semmoinen keskiö jollakin tavalla. Että tällä on hyvin suuri merkitys Suomen ruotsalaisille, tai Ruotsin suomalaisille. Ja musta tuntuu, että mä olen koulumaailmassa pitkään ollut töissä. Mä huomasin sen, että miten suomen kieli häipyy aika paljon niin kuin oppilaiden maailmasta. Kotona ehkä puhutaan suomea, mutta ei lueta suomea niin kuin äidinkielenä sitten koulussa, ainakaan myöhemmässä vaiheessa. Alakoulussa ehkä on innostusta ja tälleen, mutta et suomen kielen asema on mun mielestä ainakin Tukholmassa täällä niin kuin näillä alueilla, missä mä liikun, niin se on mun mielestä pikkasen niin kuin laskenut. Mutta tämä on mun mielipide. Mä en tiedä niin kuin mitään tilastoja tällaista näin. Että senkin takia Suomitalon kirjastolla on tärkeä asia, tärkeä niin kuin paikka ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ja mä kuulin, kun te puhutte tästä, että se on resurssikirjasto myöskin, että se on niin kuin todella hyvä, että se pystyy auttamaan muita paikkakuntia, jotka tarvitsee ehkä vähän avitusta joskus.
1: Näin siis kertoi meille kirjaston asiakas, jonka nimi on
0: Auli Skoglund-Poussu.
1: Näin täällä kirjastossa ja jonkun verran tänne tulee asiakkaita nyt pitkän kiinniolon jälkeen ja kun tämä on avattu myös uudessa paikassa. Ja niin kuin tavataan sanoa, takaisin studioon.
2: Kiitoksia oikein paljon Jorma Ikäheimo siellä paikan päällä Suomen Tukholman instituutin kirjastossa siis, jotka palaa kesätauolta juuri tänään uusissa tiloissa. Ja palataan vielä yhden kerran sinne instituutin kirjastoon. Laitetaan pari biisiä tähän väliin. Alter Annala, Vastustuskyky ja Vilma Alina, Mä välitän.

0: Ja palataan vielä kerran sinne Suomen Tukholman instituutin kirjastoon.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Sanotko nimesi alkuun?
3: Liisa Korhonen Uudenbalk.
2: Ja kuinka usein sinä käyt täällä Suomen instituutin kirjastossa?
3: No minä käyn usein, mutta esimerkiksi alkukesästä niin minä lainasin 15 kirjaa ja tänään palautin ne.
2: Aha, okei.
3: Ja mä oon käynyt tässä kirjastossa 50 vuotta, silloin kun se oli tuossa viereisessä huoneessa vielä.
2: Pakko.
3: Minä olen hyvin vanha asiakas.
2: Minkälaista täällä oli 50 vuotta sitten?
3: No täällä oli kirjoja oli paljon ja niitä lainattiin ja sitten oli semmoinen Helena-niminen kirjastonhoitaja, joka muutti Berliiniin. Ja sitten täällä oli semmoinen kävijä, joka ei paljon puhunut muuten, mutta hän oli hyvin taitava pianisti. Mä muistan, kun hän istui ja soitti pianoa, silloin oli kirjastossa piano. Saisi olla vieläkin, niin saisi joku soittaa. En minä osaa soittaa, mutta
2: muistatko, mitä soitettiin?
3: En muista, mutta hän kyllä soitti, ainakin niinä kertona, kun minä kävin.
2: Noista ajoista on siis menty nyt 50 vuotta niin eteenpäin, 2026, ja kirjasto on tänään avattu uudestaan uudessa paikassa. Kuinka tarkkaan olet tutkinut nämä uudet tilat?
3: No tässä koko ajan tutkin. En ole vielä kaikkia kerinnyt tutkia.
2: Voinko kysyä vähän, minkälaisia kirjoja, mitä yleensä lainaat?
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli esimerkiksi nyt mulla oli tämmöinen kuin Anna Sudokovan kirja lainassa, kun hän kertoo, kun hän joutui perheenne pakenemaan Venäjältä Suomeen. Ja se oli hirveän hyvä sitten tämmöinen, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta että hän kertoo elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä. Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
2: Mikä tekee dekkarista huonon?
3: No monet mieskirjailijat, niin niillä on semmoinen merkillinen asenne naisiin, että minä en tykkää, esimerkiksi Reijo Mäki on ihan pohjalta, mä en yhtään tykkää siitä, kun se aina kertoo, kun se siellä iski naisia jossakin baarissa Turussa. Mutta sitten on semmoisia hyviä naiskirjailijoita, dekkaristeja, mutta nyt en onnistunut löytämään kesää lukemiseksi, mulla oli muita hyviä kirjoja. Sitten elämänkertoja minä luen mielelläni.
2: Mikä kirja sinulla on nyt kädessä?
3: Naisvankilan pomo. Tämä on varmaan mielenkiintoinen.
2: Eli tämä on faktakirja?
3: Joo, faktakirja kanssa luen mielelläni. Semmoisia elämänkertoja, joissa on joku minulle mieluinen henkilö, joka kertoo elämästä. Ja sitten siinä samalla tulee esille myös muita tämmöisiä kuuluisia suomalaisia henkilöitä, taiteilijoita ja kirjailijoita ja kaikkea. Nyt vasta luin tuon Claes Anderssonin elämän kerran. Siitä on kirjoitettu paljon, mutta tämä oli hyvä, minkä minä nyt viimeksi luin.
2: Mistä saat sitten tietoa sellaisista kirjoista, jotka mahdollisesti sinua kiinnostaisivat?
3: No täältähän saa tietoa, jos haluaa. Ja sitten mulle tulee Hesari Digiin ja siellä on aina näitä kirjajuttuja paljon ja semmoista.
2: Käytkö täällä Tukholman seudulla sitten muissa kirjastoissa myös?
3: No minä asun Blackberryssä, siellä käyn ja sieltäkin lainaan sitten erilaisia kirjoja. Sielläkin on välillä on aika uusia suomenkielisiä, mutta sitten mä sieltä lainaan ruotsinkielisiä. Ja Vällingbyn kirjastosta lainaan. Ja ennen minä kävin siellä pääkirjastossa, pyöreässä kirjastossa, mutta nyt ei tule siellä käytä. En mä tiedä, onko siellä remonttia tai jotakin vai joko se on tehty, en tiedä.
2: No tuletko esittämään tänne Suomen instituutissa olevalle kirjastolle jotakin toiveita tai oletko esittänyt vuosien saatossa?
3: Voi olla, että olen toivonut, mutta kyllä tämä on ihan toivomattakin riittänyt.

0: Tässä kuultiin Emi ja kappaleen nimi oli Ruusunen.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Kyllä, iltapäivää kuuntelette luuleasta Tukholmasta käsin ja minäpä tiedän tässä ihan viereisessä konttorissa täällä minun takana studio 59 on tämän studion nimi, jossa minä olen täällä Tukholmassa siis, niin Ismo istuskelee siellä ja tarkistaa koko ajan näitä sähköposteja, puhelinvastaajia ja postikortteja, koko ajan seuraa, että mitä sieltä on tulossa levysepälle. Kannattaa siis lähettää viestiä Ismolle, että hän saa, laitetaan hänen niin sanotusti töihin vai mitä. Kahden jälkeen jatkamme keskustelua, vaalikeskusteluja. Meillä on mukana Heidi Avelan, joka on Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti meidän mukana. Ennen uutisia tytöt ei soite kitaraa Vesala.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivävaalien alustava vaalitulos valmistuu vasta torstaina. Aiemmin oli ilmoitettu, että äänten laskenta voisi olla alustavasti valmis jo huomenna keskiviikkona. Syynä päivitetyn alustavan laskennan pitkittymiseen on suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä sekä ulkomailla annettujen äänten lisääntynyt määrä. Vaaliviranomaisen mukaan tällaisia ääniä on tämän vuoden vaaleissa noin 300 000. Alustavan päivitetyn tuloksen laskennan jälkeen, jonka odotetaan olevan valmis torstaina, alkaa laskenta läänin hallituksissa, joissa siis tapahtuu lopullisen valtiopäivävaalituloksen laskenta, jonka pitäisi olla valmis viimeistään viikko vaalipäivän jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin ehkä satsataan jälleen enemmän varoja, jos valta vaihtuu Ruotsissa ja sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen. Näin uskoo valtiotieteen tutkija Nina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta.
1: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
0: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Nina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, niin ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Nina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti Ruotsin suomalaisiin.
1: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja, eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Liettua on kertonut lisätietoja maassa alasammutusta droonista. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä. Liettuan ilmavoimien komentaja Antanas Matutis kertoo, että hylky on löydetty ja että alasammuttu drooni todennäköisesti kuljetti räjähteitä. Liettuan armeijan mukaan tapaus on ensimmäinen kerta, kun drooni on ammuttu alas maan ilmatilassa. Viranomaiset eivät ole kommentoineet droonin alkuperää tai tarkoitusta, kertoo Yle. Drooni ammuttiin alas noin 100 kilometrin päässä maan pääkaupungista Vilnasta lähellä Kaunasin tekojärveä. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoo. Ja Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kuntaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä eilen puolen päivän jälkeen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys jatkuu täältä Tukholman radiotalolta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta soitto Malmöhön. Siellä meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladetin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Heidi Avelaan. Keskustellaan siitä, että keskustapuolueella ja vasemmistopuolueella on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja nämä lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja, jos se puoli voittaa nämä vaalit siis. Heidi mukana ihan kohta kappaleen jälkeen sydämeni osuman sai Siiri Nodin.

0: Keskustapuolueelle ja vasemmistopuolueelle on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Tämä keskustelu ehkä käydään myös TD-puolueiden kesken, niin palataan siihenkin. Mutta vasemmistopuolue puolestaan ne vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin edelleen. Ja he vaatii ministeripostia eli olla mukana hallituksessa. Ja nämä lähtökohdat, ne vaikeuttavat tietenkin näitä tulevia hallitusneuvotteluja, jos nyt se puoli voittaa. Sillä puolueiden nämä tavoitteet ovat osittain todellakin ristiriidassa keskenään. Erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Siltä se näyttää ainakin juuri nyt. Selvitämme kaikki nämä asiat. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti Malmöstä käsin Heidi Avelan. Hyvää iltapäivää, Heidi.
1: Iltapäivää.
0: Tuliko tuo titteli nyt suurin piirtein oikein?
1: Kyllä, onhan se monimutkainen, eikö totta? monimutkainen kuin tämä poliittinen, nykyinen poliittinen tilanne. Kuten uutisissa äsken todettiin, niin äänten laskentahan on vielä hiukan kesken. Ja se päivitetty tulos, jota me odotettiin huomenna, niin se nyt ei sitten ehkä tule kuvasta torstaina. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että suurin piirtein pitää paikkansa se lopputulos, mitä nyt on, niin silloinhan keskusta on aivan keskeisessä asemassa tässä. Sekä TD-puolueet että nämä punavihreät haluavat keskustan mukaansa jollain tavalla. Ja keskustallehan se, niin kuin se yksinkertaisin ja selkein puoli olisi lähteä nykyisen opposition kanssa muodostamaan uutta hallitusta, mutta siinähän ne on, kuten sanoit, niin ne punaiset viivat on keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Näyttää siltä, ettei näitä kattaisi niin kuin saada samaan hallitukseen, ei ainakaan niin kuin oikeasti ministerin paikoille. Jompikumpi jää sitten vaan niin kuin tukipuolueeksi, jos Magdalena Andersson lähtee rakentamaan tätä yhteistyötä.
0: Niin, okei. Vasemmistopuolueen punaiset linjat ensiksi tässä. Ne ei halua enää tukea hallitusta ulkopuolelta ilman vaikutusvaltaa, niin ne ovat sanoneet oikeasti koko ajan nyt näissä vaaleissakin ja on linjanneet, että jos se tukee hallitusta, sen pitäisi myös päästä mukaan hallituksen tai ainakin saada selkeä vaikutusvalta päätöksentekoon, mutta ne haluavat olla mukana. Mitä luulet, Heidi Avelen, kuinka pitkälle ne on valmiita menemään näissä keskusteluissa, jos tästä tulee monimutkainen saataakseen nämä paikan hallituksen?
1: Kun tästä tulee monimutkainen.
0: Joo, okei, okay, kun tästä tulee, okei. Okay. Kuinka pitkälle, mitä luulet?
1: Mä luulen, että nämä, siis nyt jo käydään jotain epävirallisia keskusteluja tietenkin.
0: Joo.
1: Ja ne viralliset sitten hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin ehkä vasta sitten, kun eduskunta kokoontuu tässä 29. päivä, se on syyskuuta, niin viimeistään silloin ne viralliset neuvottelut alkavat ja saattavat kestää pitkään. Siinähän on 4 yritystä puhemies antaa samalle tai eri puoluejohtajille sen roolin ja ehkä siinä on 4 yritystä ennen kuin lähdetään uusiin vaaleihin. Ja jos vasemmistopuolue, se on nyt on ollut hyvin selvä siinä, tai Nooshi Nadgostar on ollut hyvin selvä siinä, että heille ministerin paikkoja tai sitten ne ei ole mukana ollenkaan, vaan lähtivät oppositioon. Niin. Mutta sitten toisaalta...
0: Mutta se kysymys heiti tässä sinulle. Tässä niin. Tilanteessa, siinä tilanteessa vasemmistopuolen, mitä sanot, onko se hyväksyttävä vaihtoehto uusi vaali?
1: Uusi vaali ei ole...
0: Siis onko ne sanoneet sitä koskaan niin suoraan, että se on hyväksyttävä vaihtoehto?
1: No sitähän ei kukaan oikein sano suoraan, koska uusiin vaaleihin ei oikein mielellään lähdetä. Mutta sieltä on kuulunut kyllä vaalikamppailun aikana, että mieluummin se kuin että jäisivät tukipuolueeksi. En usko siihen kuitenkaan, vaan näissä neuvotteluissa vasemmistopuolue on kyllä se, jonka on pakko lähteä vaihtamaan ministerin paikkoja politiikkaan. Eli että he saavat vaatia enemmän politiikkaa, omaa politiikkaa hallitukselta ja siinä niin kuin hintana se, ettei pääse mukaan hallitukseen. Eli hallitus maksaa heille politiikassa, niin kuin nyt on ollut periaatteessa Ruotsin demokraattien paikka Tide-puolueiden kesken.
0: Tämä on Heidi Avelanin näkökulma asiasta, Sydsvenskan, Helsingin Stavbladen entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti. Tämä on sinun näkökulma tässä, että sinä olet puolueeton liberaali. Mutta laitetaan musiikkia väliin, Heidi, ja mennään sitten läpi keskustapuolueen nämä punaiset linjat. Ja kappale tähän väliin siis Antti Autio ja Norja.

0: Antti Autio ja kappale Norja. Keskustapuolueella ja vasemmistopuolueella on siis selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Tästä asiasta me keskustellaan. Lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Malmöstä käsiin. Puolueen liberaali sinä olet, Heidi. Keskustapuolueen punaiset linjat seuraavaksi. Ne ei halua istua samassa hallituksessa vasemmistopuolueen kanssa, eikä myöskään tukea hallitussa, jossa vielä olisi ministeripaikkoja. Mitä sanoisit, Heidi Avelan, kumpi on tärkeämpää tässä tilanteessa? Omista punaisista linjoista kiinni pitäminen vai hallituksen muodostaminen?
1: Pitkään omista linjoista kiinni pitäminen ja se syy siihen, että keskusta on tässä niin keskeisessä asemassa on se, että demarit ja keskusta ovat aikaisemminkin olleet yhteistyössä. Tämä on ollut demarille tärkeämpi puolue sen takia ja myöskin, että sosiaalidemokraateille on ollut kautta historian tärkeää pitää entiset kommunistit ja silloiset kommunistit hallituksen ulkopuolella. Eli tämä antaa keskustalle kuitenkin vähän hyvän lähtökohdan tässä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa eikä myöskään Ruotsin demokraattien kanssa. Mm. Se tekee sen niin kuin vähän vaikeammaksi sekä Tidö-puolueille että sosiaalidemokraatialle lähteä rakentamaan. Mutta tässähän voisi olla ratkaisuna tietenkin se, ettei kumpikaan istu hallituksessa, vaan että Magdalena Andersson muodostaa vähemmistöhallituksen vihreiden kanssa ja sekä vasemmistopuolue että keskusta ovat mukana siinä tukipuolueina ja maksuna siitä saavat politiikkaa.
0: Mm. Se on yksi mahdollisuus, Heidi Avelan. Jos kuitenkin puhutaan vielä näistä kompromisseista, jos yritetään puhua siitä, niin mitenkä puolueet selittää, jos vaikka keskusta tai vasemmistopuolueet todellakin antaa periksi, jompikumpi heistä antaa periksi ja kompromisoi, niin millä tavalla se selitetään äänestäjille ja mille puolueelle se on kaikista vaikeinta?
1: Jos kompromissi olisi, että keskusta tukee hallitusta, jossa vasemmisto on mukana, niinkö?
0: Niin.
1: Semmoista selitystä ei ole. Mm. En usko siihen ollenkaan. Onko vasemmistopuolueelle helpompaa lähteä selittämään? Periaatteessa kyllä, tai pikemminkin käytännössä kyllä, koska niin on käynyt niin monta kertaa. Tämä on puolue, joka on ollut tukemassa sosiaalidemokraattista hallitusta kautta historian ja siinä voisi käydä niin nytkin, jos he saavat oikein hyvää vasemmistopolitiikkaa maksuksi.
0: Mm, okei. Jos vasemmisto ei sitten suostu tähän, että ne ei pääsekään hallitukseen, niin mitä luulette, jos spekuloidaan nyt, niin mitä he vaatisi vastineeksi tästä heidän tuestaan?
1: No, tuki maksaisi paljon rahassa. En osaa oikein arvioida, mitkä asiat ovat heille sitten kaikkein tärkeimmät, mutta esimerkiksi vuokrat, halvempi vuokra, halvempi ruoka, paremmat koulut ovat siinä varmaan aika listan kärjessä.
0: Okei. Onko mahdollisuutta, luuletko, että on todennäköistä, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson löytää semmoisen kompromissin, joka siis säästää molempien puolueiden kasvot?
1: Jossain mielessä siis sosiaalidemokraatit ovat aina onnistuneet siinä. He eivät anna periksi. Ensinnäkin, mutta sitten toiseksi yleensä ovat pystyneet selittämään ja saamaan muut puolueet mukaan siihen omaan työhön. Silloin 18 vaalien jälkeen, kun tuli tämä januaria tai tammikuun tammikuun sopimus, niin silloinhan vasemmistopuolue ei ollut siinä mukana. Ja vieläkin näyttää vähän hämärältä, että missä asemassa se oikeastaan oli siihen hallitukseen. Loppujen lopuksi se kaatoi sen hallituksen. Silloin on ihan selvää, että se ei tukenut sitä enää, mutta tuki aika pitkään, vaikka ei saanut siitä oikeastaan maksuna mitään.
0: Joo. Todella vaikeita kysymyksiä esitän sinulle, Heidi Avelan, mutta se on nyt sinun rooli tässä lähetyksessä spekuloida. Se ei auta. Mun täytyy jatkaa vielä, että kumpi puolue on tällä hetkellä lähempänä tätä kompromissia?
1: Sitä on hirveän vaikea sanoa. Siis vasemmistopuoluehan on suurempi puolue ja voitti näissä vaaleissa enemmän kuin mitä keskusta voitti. Periaatteessahan silloin keskustaan pitäisi olla vähän nöyrempi, mutta kuvittelisin, että he siinä niin kuin asemassa, että he ovat puoluekentän keskellä ja heitä kyllä kosiskellaan oikealtakin, antaa heille niin kuin vähän enemmän voimia mukaan näihin neuvotteluihin.
0: Mm-hmm. Laitetaan musiikkia väliin, jatketaan tätä todella kiinnostavaa keskustelua. Lämmittää, sen esittää meille Raama.

0: Iltapäivää kuuntelette, luulee Tukholmasta käsin. Jatketaan tätä keskustelua Heidi Avelaanin kanssa. Entinen poliittinen päätoimittajahan sinä olet, Heidi, ja kolumnisti siellä Malmössä. Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin, siis puolueeton liberaali. Puhutaan vähän tästä keskustan roolista, ja me ollaan jo puhuttu, mutta siirrytään Tidö-puolelle. Sehän on niin, että Tidö, tämä yhteistyö Tidö-puolueiden välillä, siihen kuuluu nämä moderaatit, kristillisdemokraatit, liberaalit, ruotsidemokraatit, mutta ei keskusta. Mehän voidaan ensiksi selvittää, mistä syystä keskusta ei ole halunnut ollenkaan olla mukana tässä Tidön yhteistyössä.
1: Se johtuu siitä, että Ruotsin demokraatit ovat tässä mukana. Ruotsin demokraatit on epäliberaalinen puolue ja liberaalit on niin kuin se suoranainen vihollinen tai vastakohta poliittisesti. Ihmeellistä kyllä, liberaalipuolue on kuitenkin mennyt tähän yhteistyöhön ja nyt viime aikoina ollut ihan tiiviissäkin yhteistyössä Ruotsin demokraattien kanssa, mutta keskusta pitää kiinni siitä periaatteesta, että he eivät sitä tee, jotenka allianssi ei onnistunut sen jälkeen, kun sillä ei ollut enemmistöä enää ja siihen olisi tarvittu Ruotsin demokraattien tuki. Sen takia tämä Tidö-rakennelma on syntynyt ja siinä keskusta ei ole ollut mukana ollenkaan.
0: Onko minkäänlaista mahdollisuutta tässä tilanteessa nyt, että keskusta voisi vaikuttaa politiikan sisältöön tiedopuolueiden, jos spekuloidaan, että ne yrittäisivät saada tämän roolin jatkamaan hallituksen. Onko se mahdollista, että ne voivat olla mukana vaikuttamassa politiikkaa ja politiikan sisältöä ilman, että sitä pidetään osana ruotsidemokraattien tukemaa hallituspohjaa?
1: Ei, mutta pääministeri Ulf Kristersson jo vaali-iltana rupesi puhumaan tästä uudesta ryhmästä, eli ei-sosialistinen enemmistö. Nyt Ruotsilla on ei-sosialistinen enemmistö ja siihen hän laski mukaan keskustapuolueen, eli kaikki 5 puoluetta. Mikä tietysti tietää sitä sanomana, se niin kuin selvittää sen, että hän ja ne muut Tidö-puolueetkin yrittävät jollain tavalla saada keskustan mukaan siihen, jos se olisi niin kuin jonkinlaisena tukipuolueena eduskunnassa taas maksuna politiikkaa tai miten hän sen ajattelee, mutta minun on kyllä hyvin vaikea ajatella, että keskustapuolue lähtisi minkäänlaiseen yhteistyöhön Ruotsin demokraattien kanssa, koska se liberaali idea keskustassa on, se ei ole mikään kovin vanha. Se tuli Maud Olsonin aikana, eli siitä on vähän runsaat 10 vuotta, mutta se on siellä hyvin tämmöinen aito ja kovin keskeinen. Eli siitä ei tingitä ja silloinhan ei voi olla Ruotsin demokraattien kanssa yhteistyössä.
0: Okei. Nyt ollaan menty läpi nämä lähtökohdat aika nuukaa.
1: Eikä tässä löytynyt mitään oikein hyvää selitystä, joo.
0: Kyllä, sinä olet selvittänyt nämä asiat tosi hyvin, Heidi Avelaan.
1: Eli lopputulos vaan
0: meillä tästä. Se on se ainoa, mikä puuttuu, on tämä. Kuinka pitkä prosessi, mitä luulet, kuinka pitkä prosessi tästä on oikeasti tulossa?
1: Pelkään, että aika pitkä, tosi pitkä. Tässä voi mennä ihan vuodenvaihteeseen asti ennen kuin meillä on hallitus paikalla.
0: Hmm. jos meillä on tuuria, niin me saadaan siis mukaan Heidi Avilanin vielä muissakin lähetyksissä tästä eteenpäin. Sydsvenskanin, Helsingin Dagbladetin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti sieltä Malmöstä käsin, siis puolueeton liberaali sinä olet. Heidi, palataan asiaan, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin. Kiitoksia sulle.

Tässä kuultiin Hold It On. Nenerchi taitaa olla tuon bändin nimi. Odotan vielä biisi Strövtåg i hembygden. Tosi hieno biisi. Mando Diao, suomalainen rumpali, mukana tässä jengissä kuulkaan.

0: Strövtåg i hembygden, sen se oli tämän kappaleen nimi. Mando Diao siis esitti sen meille. Joo, kuulkaa, mitä tämä vaalitulos saattaa merkitä, jos nyt käy niin kuin siltä näyttää, että vasemmisto, että tuo röd-gröna puoli siis voittaa, niin mitä vaalitulos saattaa merkitä ruotsin suomalaiselle vähemmistölle ja suomen kielen asemalle Ruotsissa? Tämän hetken vaalituloksen mukaan valta saattaa siis vaihtua täällä Ruotsissa. Kaisa Vuonokari jatkaa. Luulin. En tiedä, miksi hän ei jatka. Saattaako olla niin, että me laitetaan vielä yksi biisi tuohon? Ei, kyllä se on niin, että Kaisa Vuonokari jatkaa. Joo.
1: Ruotsin suomalaisiin ja muihin kansallisiin vähemmistöihin satsataan jälleen enemmän rahaa, mikäli vaalitulos pitää ja valta vaihtuu Ruotsissa, uskoo valtiotieteen tutkija Niina Karlsson.
2: Ei yllättäisi, jos sieltä tulisi taas vähän lisää sitä rahaa.
1: Alustavan vaalituloksen mukaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin johtama punavihreä blokki saa valtiopäiville joitakin paikkoja enemmän kuin porvarilliset Tidö-puolueet. Valtiotieteen tutkija Niina Karlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta uskoo, että jos Magdalena Andersson onnistuu kokoamaan hallituksen taakseen, vähemmistöpolitiikkaan ohjatut resurssit saatetaan palauttaa samalle tasolle kuin ennen edellisiä, eli vuoden 2022 vaaleja.
2: Nämä Tidö-puolueet on satsanneet vähemmän rahaa vähemmistöpolitiikkaan kuin nämä edelliset oppositiopuolueen hallitukset. Eli jos sen mukaan mennään, niin voi kuvitella, että nyt vähän nousee nämä määrärahat.
1: Vielä merkittävämpänä kansallisille vähemmistöille Niina Karlsson pitää sitä, että jos Magdalena Anderssonin blokki muodostaa hallituksen, ruotsidemokraatit eivät saa ministeripaikkoja uudessa hallituksessa. Niina Karlsson uskoo, että vähemmistöpolitiikassa näkyisi selkeä ero, mikäli ruotsidemokraatit pääsisi hallitukseen, vaikka puolue periaatteessa suhtautuukin myönteisesti ruotsin suomalaisiin.
2: No, tärkeä asia on just se, että tällaiselle avoimen etnonationalistiselle puolueelle ruotsidemokraateille ei tule ministerin paikkoja. Eli nämä vähemmistökysymykset eivät mene ruotsidemokraateille, joka on niin kuin maahanmuuttoa vastaan, mutta myös tällaista monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vastaan.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja niin kuin mainitsin tässä ihan lähetyksen alussa, niin Ruotsin vaaliviranomainen kertoo, että tämä äänen laskenta, se valmistuu lopullisesti vasta torstaina ja vaalipiireistä saapuvien ennakkoäänien ja muiden myöhäisessä vaiheessa tarkistettavien äänten laskenta. Se on siis edelleen kesken. Lopullinen vaalitulos ja paikkajako vahvistetaan, kun ihan kaikki äänet on tarkastettu ja laskettu. Ja tästä lopullisesta tuloksesta tietenkin kerrotaan Sveriges Radio Finskassa. Syvään päähän on seuraavan kappaleen nimi. Bändi Eppu Normaali.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.

Teppo Alvari, Flamrock Band ja Et huomaa. Yleisurheilun MM-kisat vuonna 2029 järjestetään Nairobissa. Kenian pääkaupunki päihitti MM-kisahaussa Euroopan suurkaupungit Lontoon, Münchenin, Rooman. Tästä kerrotaan esimerkiksi Ylen urheilusivulla tänään. No, hieno homma, että sielläkin järjestetään näitä yleisurheilun MM-kisoja. Ensimmäisen kertaa Afrikassa itse pikkusen harmittaa, kun me oltiin jo puhuttu siitä, että jos tulee nämä kisat sinne Lontoosiin, niin me ehkä lähdetään sinne perheen kanssa, mutta nyt me sitten lähdetään ehkä Nairobiin. Mikäpä siinä. Tämä on hieno asia se. Ensimmäistä kertaa Afrikassa siis se. Ja sitten on jo päätetty 2031, että siellä pidetään nämä MM-kisat, ne pidetään Münchenissä siis. Joo, tästä ollaan siis päätetty ja Nairobi haki jo vuoden 2025 MM-kisoja, mutta nehän pidettiinkin sitten siellä, niin kuin muistatte, Tokiossa. Hienoja uutisia Nairobille tietenkin, sinne vaan puukkaataan, pitäisi puukata nuo matkat nyt ajoissa. Vai mitä? Näin me tehdään. Yö laskeutuu, kissa.

No niin, tämän bändin nimi oli siis Kissa, yö laskeutuu. Seuraavan bändin nimi on Laika ja Cosmonauts, eikö se Laika ollut koira? Kissa ja koira. The Lonely Bull on siinä seuraava eläin ennen ekko-uutisia.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Puhdestun ja kitalkulta tanoasi kirjimellä raitus. Tämän poddas mi Lea Simma, Heikka Volberg Vuolab ja mun Anna-Mari Päivyö saagasti kirjipirra. Okti puolelle vihtanut plåsi ja juokke osis mi saagasti ofta kirjipirra. Ja mun taajan puhdes mun kirjilohkide.
2: Puhdes.
1: Ottele mei puhdere.
3: Uifina talki.
1: No. Tähän legi ässä, kun on kuulahtaan raittu. Muhtu, tai hille talkipirra saakastallan. Tähän on nuo, että Lea on lohkan ofta kirji, ja tälle hamburgerprinsessa maid mi sajas työengle challan, ja tälle Davi kirji laagatus mi almuhidan kirji kuokte tuha tjedenon blogis, ja tälle suu debutrumana, vuostas kirji meis on almuhi. Muhtal tämän kirjipirra Lea.
2: Hamburgerprinsessa Le Maren. Se oli tiedän oppilohjohkassa orukuutta saamikiliin, etsi etniin ja vaatia jatkas koulu. Ja se so, on selkalle talentta, kun se otat jäis tälle rommiin ja äilis kihpara, äilis tuoda suhka ja äilis status ja äilis mobiiltelefona ja noin viitasin. Että minun pitäisi suutua vuotta. Ja suusle ireikä laakan mahte, mutta heille riittää ireikä ke. Vielä minä kuoklu jokin porrosi, kun se on keiluhti, se olee teko jorkista.
1: No kuasta muistelus, no muisteluvu.
2: Tämä on muisteluvu. Tämä on teko täällä äiki. Täällä on ollut sosiaalia media ja kaikkea vuosia alla. Makka finja dillitus lehtone nehtan ja vekkari. Ja määrinis on niille. Se on niissä vuosia alla, mikki kusus on niille enuu somas ellin.
1: Mutta tämä muistelusta saattaa leveä kuin kossaamiskos muisteluvu?
2: No tässä leveä nähtäkään kuulta saami paikki. Tämä lyhti saattaa liikki karas joku. Tämä on nyt piutu puutta, toppe parka mahte, toppe lee hamburgerrestaurange, jatkas koulu ja toppe oru ollut saamit.
1: No tälle saami pirra siis?
2: Tälle saami pirra siis, joo. Ja tällä olutta pirra, että kalkannut jatkaa kouluun, että kalkannut, mille tehdä lehtiä, mä oon pimnut tätä lehtiä. Mä oon ollut olematus lehtiä. Mä ajattelin, että saappa, että saappa päätnissä kouluun haalittuu ja tekkää. Tällä huijalla viettiä tämä pirra.
1: Ja tällä määränä pirra tämä muistelus?
2: Tällä määränä pirra.
1: No, mä oon kirjeet muistella tämä muistelu. Se on saada täällä nagoha tjallmustahti tämän kirjaa.
2: Tähän on vaan samassa kirjaa nuulaat. Kun vihko määrän tässä legaratillis koulun. Se on tsehpis koulun. Jälle kivsiluvun. Ja ille nyt saappahitsi mielen. Mä kohke sieltä jokalakaan sankar tätä määrän. Se oli noa. Se oli pussi mahtavasti kolmuutta se. Ja tämä hiljaa ei kuitenkin rauhki joka lähtee. Vaikka se on se huilu se stilli, mutta jos on tämä lihka tekee hui. Ja minä toimin niitä. Tuossa alkaa teko, you go girl. Täällä ei hui pussita niitä. Mutta semmoista on vähän rauhki, kun sanoo, että se on tohkehemi ja rauhki suoraan, kun pastu sajin. Se on ehkä iässä, että hamburgia tahta tuhtaa visuussuun tarpeen. Att uppe så gavna torv och adjpa svåra, rak i svåra. Något bebmo ja pizza ja hamburgare. Att det lätt gå. Att uppe så gavna järrehusa. Ja det här är nog tervaslös.
1: I.
2: Ja det akta oss i det ska så låka så halja bylimi ja. Och adjpa vai. Vai så att det sägki ja bynnu ja tappa. Mu i dagen något. Kosvus ei lekalle talenta. Mutta det är väldigt kär.
1: Uff. ilkes muistella.
3: Herra siunit.
2: No tälle voi tekää hyymoina. Voi teko ruoves hyymoina.
3: Voi
2: säynä. Joo. No tulla sille hui soma lihka lohku tätä. Ja tässä jäämä se on ohtsa raks vuoda tämä mahteluhti. Ki tämä ei rekta tiedä lega suu iri kiva lega pere. Porrin kiva haka pere maaren ajan ja lega tuolle tallar. Oppen olla saa niin mannan vahku. No tähän on teko kauna rakki suora pahtu sain.
1: Mä olen gellada kirjin tai vuhtokohta, eli oinukohta lähe nuora hittikin.
2: Joo, mun mielestä kyllä. Tällä hui olo tekee. Mun mielestä alki louhka, kun tällä olo teko kohmiin saakasti. Kun te vähän nuore kiellä. Tällä mun mielestä kehpas louhka. Mutta sen mä sille nuluakka, että heistä ei louhkun. Okei. Sitä lähtee, kun on jollakaan jollain pastillista sillä kohdassa ja huis oma lohkat.
1: No, mitä on tämä vaivilta? Tämä on kirjivira. Tämä on lohkan väärä.
2: Tämä on lohkan väärä. Tämä on jopa, tämä on muista väärä high school movies. Tämä on tekemään skoola fiesta lohpan, koska se on teko. Koska lohka on muistellut tekemään cliffhangerin. No, että museamassa tälle orallakaan teksta nuorekirjii, mikä on vielä puhutaan kaikki tili tai kaikki kielä. Ja me ei saa missä ei ruoka vähän. Tässä on omakaan, että mä olen vähän sillä, ketä mahtina, että tälle vähän vuollan on saamillas. Ja se on omassa sillä, kun hustassa. No, tämä on omassa juuret, joka pohtoutan taas. Ja joo. Manka pelaa kirjaa.
1: No, kalle radiorustaja, että on liikse Adan tasa.
2: Mä otan tässä njäljä. Ja mä saavan pohtaa jatkaa.
1: Okei.
2: Okay.
1: Mä saatan muistella, että mä olen alakan lohkahtaan kirjaa, mutta mä olen ollen juuri lohpi. Heikä, kun on kuulahtaan kirjaa, tai mun jäädään, läkö lohkahtaan kirjaa?
3: En lähe.
1: No sata kun miellä lohkahtaan. Mihän tietti että toin lä no aipas fäänä takar rahkis vuotta saami.
3: Mä niin läräkki no stora fäänä teka muitelus kun läräkki no iritsa no ska anata mun bara choki utan bara homa så innan då det är ju ofta lugg procent av båda problem bara jaukas vad det fixar så vet.
2: Jo det han lever här tietta men han har ni så det går haasta leija olla, mun pitää alkaa vaadistaa me haalia. Me hän ei ole manipuleere, joka lähtee.
3: No.
2: Muhti mut dylisti päin, mutta ajaa meitä on naat.
3: No,
2: mutta olen vähän nuorana ja ajattelin, että saitte tiehtiä. Siis on kova. Mä olen niissä kyllä tokkaan kova, millä rikkiä, millä alamma usti huolta, takkaan alamma päällä, kalta ahkeen naa. Mutta
3: mun kyllä saattaa olla tärä.
2: Nihku maailma ei laaluttako.
3: Mutta kun mä olin nuora, mun kyllä oli alle visual hoop, mä vähän mento visual hoop. Tämä oli kanssa väärä. Tämä oli kanssa väärä mun spinnä. Mun ei saattaa aipa sellaista tärä, että tällä vahtis kommunisera. Tällä väärä
1: tahkata. Mutta ei ole nuoret, kun lää, kun olmus lää nuoret. Teille ei ole juoga, että du slää kova mun älling alkaa lää. Niille
3: normaala. Joo, takaisin saattaa lääkki.
1: Du se stereotypa ja norma man. Man saada ja mohtunut aina älima ja mokka alkaa elli.
3: Kasata lääke jo.
2: Me semmoista tuli lääkkeen aina niitä saji. Kiio lehti. Saita mitat.
3: Ei pidä tasan tahkana, mä valtaan sun tälle kähtsiä. Mä en tiedä, että on sahta huumaan, missä se asia pidä, huumaan muuhtiin ja muuten asia pidä. Ei se asia.
1: Ja kun raavasta on vaan jo ennä, että Ellin vaasa huusa, että on aina, että oi, Elli niin lääntä kuin norma ja stereotyyppä.
3: Nää, tällä on manka valtaan sun kotoa.
1: Ja sahta manka vuugi moella.
2: Ja tietää näinkin vielä tietää, että tuossa akta kovaa monta vuosat, nehtään, monta haljavuissa ja ne uusat nubbeellin, missä ei täällä.
3: Mä voin tekemään persoonia tai privaatta.
1: Mutta mun mielestä on juttu, että hän on ollut, että hän levää sinua, että jätä pohtaa uuden vastaankin, että mä en nukku kaksi, koska mulla on lohkan. Just tämä sosiaala media päälle, että tämä on nyt tehdä, että kova, mä ehkä on vuosia sosiaala mediassa, on ihana puhuta, että tällä on vissu aipas puhtas ja rainnas ja tolle bassan ja tolle tjorkkas. Mutta on tuora vuotta lähtö saattele siirretä, missä tuu
2: tuskilt. Tuolle missä sliugen ofta hämmäri. Tää on vielä, joo, tää on kiinni noin näitä, kun mankka laakaan tekkär.
1: Joo.
2: Ladsi, kun saattaa niitä maailmi huksut.
1: Ja mun jahkan teille vähän spaltona stalla, kun mun jahkan hui ollut nuora elle nuo, si elle teko. Olkus kuuli hui fancy life, hui fin ja ellin ja galga le muhti muddui nu. Ko jahka, ja de la hui shadda mestu vaivin ju si shatta nu. Att toi kaunna da perfektas kova. Ja mun on myyt sen värsten vielä saamist mieleen mi dagaha mille biunut Instagram nuore kaskan saamis. Tähän lähti, että no, idja päivi, miessi mille juureska, aldu mille juollu miesi, tekee ton kooru hieste. Tähän kaunu muhti, että mulla on vuotan, mille huine puurit Instagram moment ja sosiaala media moment. Mä et ole kaikka kähtseliä kaunat. Ja jos on siinä läädi, että ei ole suhtaa, odju teko vai? Tähän on meilläkin tavasta, mitä puhuvaa te.
2: Ja siellä ei tekoa. Onko tuolla meillä on kujaa? Mun tuossa ahtaa sushi porru. Toi täällä kove ja pitää Instagramin jokin kertoo porru sushi.
3: Tämä on tuottu. Onko niin, että mun usti vaan aina vielä tahko, koska mun on monen sikko kaiken fiikkiä. Se vaan te kovaa, kun siis tämän kaafes. Mutta ne nammalleen. Tämä on kuin pikmukultismo. No mutta bara bara den byrå där men så att jag måste jag ska privat så bara hopp med i alls mer med att bestämma att okej där man där där olm och jukka min kaffe där exakt sekund då så där hur jag
2: måste ha det kan nu vara att jag vill inte alltid hej Petrus nu tar jag pizza hulkske ja alltså så
3: är
2: det gå när man nu och kanske så olla man mer inte att lätt det är måste det ju att ta
3: Nu kan jag varje. Lämna mig alla bishar du kan. I'm at this place. Då häkkan juhka min kaffe vidn.
1: Nej, men jag kan inte lära mig kolma lojagis, kaska njälje lojagis ja kanske vihta lojaka. Det här är väl ipp minan rekta sociala medier. Några, det här är ju det hur jag
2: åttlig. Ja, det här är det. Alla finns i TikTok i viso.
1: I TikTok.
2: Ja, det är min kassa. Min kassa är Instagram. Det är att... vähän Ellillä noilla mulle Facebook.
3: Se on joku social media evolution.
2: Joo, mä vettin namoin täällä visukkalle ruoharaadio.
1: Joo, jopa. Mutta mun jutsi meitin, että mun vuhtun, tähän leikoo heihtiä geivahin hashtaggen. Nuora. Jaa, se on kohdalla jäljestä fattakilkkurit.
3: Justa.
1: Tähän voi tekää... att en kaka geva i teka att kaka de kaka gauna tan kova bare haga fatta gilkurin just sån lä just att hala gatcha det go när mali ju in go vit subway New Yorken där för det gauna mutting i or New York så det någon de kaka gauna det ka street av New York det ka fatta gilkurin ja det må vuten hur gjort li samista i nuora det go muaballe dal chege no plokkas ja kasas
2: inte komaren
1: ja mu ain hujotti si han riude mig på okej heita fatta gilkurin ia bajelle le heita geva hit mo ban manin fatta gilkur happy girl fatta gilkur
3: alla suvet oh
1: mutta dagir i le mu mera skulle hui borra no kukkas kos mulla lokka Mun jahkan oli yksi liikunta saa.
2: Joo.
3: Okei, mutta tälle... Mä oon sanan kähtyä muuta näin vaikka.
1: Tämä on färtti lohka. Tämä on sille faktis nuko... Tähän on saa suostas kirji.
2: Joo.
1: Ja tälle huisoma lohka, että teko... När så måste hon säga att det går humor in. Ja, och jag mår bra gos till mot din åsi.
2: Det här var det går aina luntut. Nu räcker det i.
1: Ja mä ite ei teko muuta ole challiuun. No heikka, ton färte lohkataan.
3: Onko muuta kamman sen lohkataan? Tai joku saada käässä?
1: Joo, ja kannan riisi tunne huipuuden kirje.
3: Okei.
1: Ja mun haastalan lohkataan. Tai mun feissan tunne ringe chakchi ja gulla, kun lohkana. Tuo ai villittan pira.
3: Okei, ja saattaa.
1: Yes. Läkö viisi tajun tai kirje pira, mitä lohkataan?
3: Joo. Yes.
1: Teemu, kiitän tuu Leija Simma ja tuu heikka volbe vuola kubesin tunnon saagasti. Ja ton läkki kultalan kirjemellä ja muista, että SR Playa appas kaunu po oosi tämän raittus kultalit. Älä tervan!

sisti pohta poris adja, tjelakasi huainan, soppin som vadja, pohta mu kohta ja vellera. Tjegge fas uaivi ja mu johtala, ikanna paktosi kuddit. Ilaloses laohka sahtadu kuddit, elin ja kiissua laari muusko otten saji, kulahko muumon taravanin jurotaki fanki. Fa mumus jaavkoi keevoinu manki, kun viimohten nullen, laavkoja lujohten, katnjala kolke ja raafi mun vujohten.